0: Si la widol ma gande vez, istot itre ur vezen.
1: Si la widol ma gande vez, istot itre ur vezen.
0: Et deus gol e debuez, e pa nos ar gor venten.
1: Et deus gol e debuez, e pa nos ar gor venten.
0: E va porti fer gwern e van e oa un der venduer.
1: E va porti fer gwern e van e oa un der venduer.
0: Non deus arrevra oa tout da oa va barez
1: ronvel.
0: Non deus arrevra oa tout da oa va barez ronvel. Ewa be.